thought. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

0: Nummer 4 och Fuck Lunch och gjett vem som sitter här I studio sammen med oss. Jo, det är nästan hela bandet nummer 4. Det är I hvert fall Ingeborg och Julia hjärtligt välkommen.
1: Tusen tusen tack.
2: Ja. Vad skedde med nummer 3?
1: Du, det är otroligt utypisk Emilie, men hun hade rätt och slett skrivit fel tidspunkt.
2: Ja.
1: Så och då och hon är på en ö.
2: Oj, jag är på en ö.
1: Fanget på en ö på måten kommer säkert därifrån. Det går ingen färger.
2: Ja, jag kan känna mig igen. Så den är lei.
1: Den är lei.
2: Men jag är väldigt glad att du är här och gratulera med 10-åringen dockas.
1: Ja,
2: albumet dockas Hända I Vere är 10 år och dock ska ha spela detta albumet på Rockefeller 29 augusti.
1: Stämmer.
2: Ja, ja, det blir väldigt spännande.
1: Ja, det blir väldigt. Vi har ju inte spilt på Rockefeller sedan den gången vi spilte där för 10 år sedan.
0: Är det sant? Ja, ja för jag kan minnas att jag ska så där men är det kanske på centrum senare?
1: Ja,
3: där har vi spilt. Ja.
0: Så nu tar det dere gör det som alla stora artister man går tillbaka till liten team och lille liksom.
1: Som alla de stora.
0: Jo, men det ser man nu är ju mer och mer det trendar mer och mer att stora artister de syns det blir för upersonligt att spela stora stadioner. De går mindre vänner och hellre spelar fler konserter.
1: Ja.
0: Och det är ju alltså ett band som dere som ju funkar I stor skala men som är väldigt flott när du får det lite och intimt då.
1: Ja, det blir bra.
3: Vi liker ju det gott att spela på små scener.
1: Ja.
0: Har du någon lite sån inspirerad av Carpe World faktiskt.
2: Den är kul då. Det
0: är jävla rock på det då. Men lite inspirerad av de som ju har haft Carpe World nå och dratt på lite. Är det någon visuell överraskelse? Ska det bränna hela budgetet? Är det pyro? Kommer det nå?
1: Det kommer allt det du sa där.
0: Ja.
1: Ja, vi har bränt oss på det för rätt sätt, men vi ska finna på något lite speciellt. Ja. Det blir en kväll utanom det vanliga.
0: Det alltså viss min dröm är ju om det kommer elg på scenen. En sån där animatronisk elg eller sån vad heter Warhorse eller det där
2: stora teaterstycke.
0: Ja.
1: Det är väldigt bra.
3: Vi har tänkt på det för.
1: Ja. Nej, vet
3: du. Att det kommer en elg.
0: Ögonen rullar bakåt.
1: Ja,
2: håller. Nu vet du. Kostar säkert ingenting
1: där egentligen. Det kostar ingenting. Dyre värdefullt.
2: Ingen problem alltså.
0: Men nu är det ju 10 år sedan du släppte detta albumet. Och det är ju det ser ju mycket på 10 år. Och hur är det att se tillbaka på de låtarna som du då skrev nu? Alltså är det jag försöker att coina ett begrepp. Det är inte säkert att det resonerar hos dere, men begreppet skamstolts att man kan se tillbaka på något man gjorde för en stund sedan och tänkte, "Åh gud, så jag var lite mycket engagemang på Tunn Kulag, men samtidigt var jag ju ett geni."
1: Ja. Jag känner att vi har väldigt många såna låtar, rätt och rätt att vi både skammer oss lite och är lite kryaden samtidigt.
3: Ja. Och så tänker jag att vi var ju det var 10 år sedan och så man tänker så länge sedan vi var ju 30 år. Vi var ju vuxna.
2: Liksom är jättegrej.
0: Det är sant.
3: Så vi har liksom jag kan inte ta den där vi var så unga nej, vi var vuxna. Men jag det var någon som spurt mig om det och spurt om liksom ja, står de så fortsatt och jag lagar alltså det var Ingeborg Myhre som på något sätt komponerar sångerna så jag syns de står sig alla samman.
1: Vi får hoppas det. Men en ting som är ett poäng där är att vi har ju varit lite lejos för att vi väntat så länge med att ge ut. Fordi vi var nettopp nærmest 30 år, ikke sant, da vi ga ut musikk.
0: Ja.
1: Men da egentlig vi litt glad for da vi slapp jo den der fra vi var, ikke sant, 17, 18, 19, hvor du blir enda mer skamstolt da,
0: på en måte. Ja. Ja, det virkelig de vanskelige, og særlig hvis man, når man skal kline på med litt sånn sterke politiske meninger I unge år og sånt. Ja, det deilig. Dere har liksom, dere hoppet over...
1: Alle de ligger I en boks.
0: De ligger I en boks, ja.
2: Nå må jeg bare si til dere, prøv å være YouTuber. Prøv å være 24 år gammel. Jeg har laget, altså. Der ligger 250 videoer av meg ligger ute på YouTube. Der jeg viser rev, og jeg undertøy når jeg står på ski, altså,
1: du har gjort alt.
2: Vokse rumpehålet, jeg har gjort så mye rart.
1: Dette jo genialt.
0: Men det nesten bedre enn det der, å se tilbake på det når du har brenneengasjement og sånt, og det kan, jeg føler at det kan stå mer for det.
1: Ja,
2: nå er jeg I full aksept. Nå jeg 32 år gammel, og hun 24-åringen. Jeg glad hun gjorde det hun gjorde, for da får jeg lov til å gjøre reiseradioen med Odda.
1: Ikke sant, du har vunnet.
2: Jeg har vunnet.
0: Är det när man då snackar om det att komponera texter och sånt nå, hur är det känner det där och finna nya premisser för sånger och sånt nå idag? Är det lika enkelt som för 10 år sedan eller är det annorlunda?
1: Alltså jag känner ju sånt som när det är Emilie som skriver texterna då.
0: Ja.
1: Och när vi snackar liksom om på en måte så det ju sån allmängiltiga ting. Alltså det är så mycket som handlar om känslor och relationer och som alltid gäller på en måte.
0: Mm.
1: Men det är väl mer kanske en utmaning när man har gitt gitt ut såpass mye som vi har gjort nå, at man liksom, hvis vi er sånn, la oss lage en låt om dette, så er det sånn, vi har en låt om det. Ja. Det er liksom noen ganger det er litt sånn at man repeterer seg selv.
2: Ja. Men dere må aldri slutte å lage kjærlighetslåter.
1: Nei, det er bra.
2: Lov meg da, lov meg da.
3: Det husker vi hadde i starten, at Emilie ikke skulle skrive kjærlighetslåter, husker du det?
1: Og nå er det bare det.
3: Nå er det bare det.
2: Ja. Altså, men dere må ha rett av sånn duell.
1: Ja.
2: Det er mitt, altså det er virkelig mitt favoritt alt.
1: Altså, det er veldig hyggelig.
2: Jeg elsker det så mye.
1: Det er så stas.
2: Ja, jeg kom hjem til en venninne jeg ikke hadde vært på besøk hos før, og så, og da hadde hun sånn vinylplate, og så ser jeg duell i liksom platesamlingen henne, og så sier jeg, den setter du på med en gang. Så det er sånn påtvung å høre på det.
1: Ja, yes, det er bra for oss.
0: Vi skal ha med nummer 4 utover sendingen. Her er Hillary, eller Hillary, med Fall Into Place.
2: Hillary.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Ryssland förer en krig mot världens matsäkerhet. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky nu efter ett angrepp mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalad som huvudpulsåra för Ukrainas lantbruksexport. Ukraina är världens största exportör av korn och långvariga förstyrrelser av den exporten kan utgöra en stor risiko för importavhängiga land i Afrika och Asia, det skriver NTB. Over 20 000 människor är evakuerade från områden ramma av skogbrand i Kanada, det meddelar nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklärt undantagstillstånd i provinsen British Columbia. Kraftig vind gör att branden sprider sig raskt. Ett område på över 100 kvadratkilometer är svidd av ifølge brandväsendet. Så ska vi hemåt. Imorgon är det studiestart och tusenvis av unga får sitt första möte med högre utbildning. Men det har varit vanskeligare för nyutdannade att få sig jobb efter studierna ifølge Statistisk centralbyrå. Nikolaj Österby, leder i Unge Høyre, vill att politikerna ska styra studietillbådet efter behovet i arbetslivet.
1: Nå er arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år, og det er jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det er jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner og hva arbeidslivet etterspør.
0: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det er en dårlig idé. Hun mener de må tenke annerledes i arbeidsmarknaden for å få flere i arbeid.
2: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til er også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man ja, må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det er andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
0: To personer er pågripne etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder. Ifølge politiet skal de også trua en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe dem. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, efter att det blev känt att de hade planer om att sälja delar av VM till privata investerare. Efter massiv kritik droppade FIFA och Infantino planerna. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.

här hemma finns det hopp för en värld där främmande lovvärden. Det finns mål du vill nå och svar.

0: Det var Sonic det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Och It Feels So Good heter sangen till det som sitter och skriver alla sångerna och spelar.
1: Det är grej. Jag tänkte att du skulle säga det. Ja. För jag har hört att det är någon som gör det.
0: Ja.
1: Det är någon som sitter och skriver det här.
0: Jag tror det är det jag hörde från faktiskt.
1: Ja, det är en urban myth i Norge. Du hör på Sven och Torfinn och vi har en spelliste i Spotify som vi väldigt gärna uppfordrar dig att checka ut. Den heter Sven och Torfinns Top 40.
0: Yep.
1: Den kan du höra på i bilen hvis du ska kryssa Hardanger vidare imorgon.
0: Det må du gjøre.
1: Och där blir du bättre känd med vår musiksmak och det är ju väldigt gøy att få lov att lägga in nya låtar hela tiden och så är det jeg har en kamrat som en gång sa att det går inte att ha en seriös spelliste utan den låten. Och detta är nog en av de mest ikoniska låtarna i nyere svensk musikhistoria.
0: Ja.
1: Den blev till slut så populär att den har fått ett